0: 周南策，第二个标准龙天年纪离空，看给龙天姐进入刚才林子学堂，那要注意。林子的一些听过穷扎党，林子总扎党做上这把指数的真基因，周南策大爷们。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi ta nga yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe